muzi kule sati mwako siwa kwa kuliza onje mutereka mchifechi rundi lebo mwanika kubati omuja yonga takavye mwaka agumirembe la jangiva singako na abajiasi omusos